20ª Festa do Tinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do grupo Luar na Lubre. 20ª Festa do Tinto Rías Baixas, As Neves,

20ª Festa do Pinto Rías Baixas, as Neves, 11 e 12 de xullo. Sábado, 4 de xullo, ás 6 da tarde, Andaina do Viño Tinto Rías Baixas. Martes, 7, ás 12 do mediodía, Mesa Redonda, o futuro dos tintos atlánticos. Ás 6, Cata de Viños Tintos Rías Baixas. Xoves 9, ás 7, Cata a Cegas. E ás 8 e media, Cata Maridaxe, entre copas e fogóns. Sábado 11, ás 9 da noite, actuación das Pandereteiras de Vide. Ás 10 e media, concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, acompañada por Antonio Barros. Ás 12 e media, sesión DJ con Alex Samelés. O domingo 12, ás 11 e media, pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Os Atrancalevadas. Ás 12, recepción de cofradías na Casa do Concello. Ás 12 e media, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez. Easy. Ás 4, actuación da charanga Os Encerellados. Ás 5, hinchables acuáticos de balde. E ás 10 e media, actuación do